0: familjes kishin të ardhura, sepse vetëm atë natë janë gjetur 31 milion lek të fshehura në çati.
1: Ama, në proces verbal, po sa janë gjetur realisht, këtë në nuk e dim.
0: Këtë nuk e dim, por nuk mund të...
1: Gjithsesi, nuk... narrativa jote, analiza jote më ka shokuar, më ka lënë
0: pa fjalë. Ka dhe diçka tjetër.
1: Do t'a jap me njëherë fjalën, sepse jemi të detyruar t'i zbatojmë këto hapsirat publicitare, publiciteti i dytë. Rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, përfundon komentin e saj avokatja e njohur dhe më pas do dëgjojmë edhe mendimin e psikologës mbas një narrative që na ka lënë pa fjalë. Ndjekim publicitetin.

0: Jam Olse Rizi, mjek, urolog dhe ushtroj profesionin tim në Gjermani. Shumë meshkuj pas moshës 40 vjeçare fillojnë të kenë simptoma si urinimi shpesht, vështirësi gjatë urinimit, djegje apo ndjesi e mosprazjes së fshikës së urinës, si dhe dhimbje në pjesën e poshtme të barkut. Këto janë simptoma tipike të zmadhimit të prostatës.
1: Quhem Aslan Basarja. Pas disa vitesh kishe probleme me urinimin, qohesha shpesh natën dhe kisha dhimbje në fund barkut. Këto siklete, nga dita ditës, vetëm shtoheshin dhe më jepnin dhimbje pa durshme.
2: Quhem Agron Pasholari. Para disa muajsh, gjatë natës qohesha shpesh për të urinuar. Dhe kjo më shqetësoi jashtëmasin.
3: Quhem Bektar Bodurri. Para 4-5 vitesh, më shpik prostati. Kishin djegje urine dhe ngrishin 3-4 herë në natët.
0: Sot ka marrë një rol të rëndësishëm përdorimi i suplementeve bimore për shëndetin e prostatës. Suplementi Swiss Prostat Plus kombinon ekstrakte bimore të rëndësishme për shëndetin e prostatës, siç janë Sao Palmetto, një ekstrakt natyral i njohur për mbështetjen e shëndetit të prostatës. Farat e kungullit janë shumë të pasur me zinc, i cili është i nevojshëm për prodhimin e testosteronit dhe funksionin normal të prostatës. Gjethet e ithrës, së bashku me shafranin e hindis, kanë efekte të menjëhershme antiinflamator. Përbërës të tjerë janë zinku dhe vitamina B2 për funksionin riprodhues, imunitetin dhe energjin.
1: Prostatusit e pash në televizor. I herë, dy herë, tre herë. E the gruas, o grua, do të marrë prostatusit. Po merë burë, isha dhe po të bëtë fajde. Mas përdojnë prostatus, u gëzova shumë, se isha aslan tjetër, jo aslan i parë. Nuk isha dhimje në fund barkut, nuk kuqosha natët me urinë në shpesh.
2: Me njerë, fillova të përdorë Swiss Prostat Plus. Bas javës së parë ndjeva ndryshime të mëdha. Tani nuk zgjohem më gjatë natës dhe ndjehem top.
3: Reklamën e Prostat Plusit e pash në televizor e vendosa ta marr edhe unë njëherë. Ku nisa Prostat Plusin ndjeva ndryshimet e parë. I rekomendoj gjithmonë që të vazhdojnë siç e vazhdojnë se unë ndjej ndryshim të madh shumë.
0: Swiss Prostat Plus nuk ka efekte anësore. Përdorimi i tij është kujdes i përditshëm për prostatën.
4: Problemet tuaja me prostatën do të marrin fund. Nëse telefononi tani, ju merrni trajtimin tuaj të Swiss Prostat Plus me 60 tableta në çmim ofertë prej vetëm 3300 lekë. Por nuk mbaron këtu. Prosisni sot dhe përfitoni falas paketimin e vaj të farave të kungullit nga Swiss me veti të shkëlqyera antiinflamatore dhe vlera të mëdha për shëndetin mashkullor. Me përbërjen 100% bimore të suplementit Swiss Prostat Plus dhe vaj të farave të kungullit Swiss, ju do të riktheni në normalitet jetën tuaj. Telefononi tani në numrat 024 520 550 ose 069 20 99 160 dhe përfitoni këtë trajtim shumë efektiv. Swiss Prostat Plus, siguria për prostatën.
5: Dhimbja kronike në nyje nuk është thjesht një bezdi, është diçka që ndikon në cilësinë e jetës, në lëvizje, në gjumë, në çdo hap që ju bëni.
6: Quhem Flamur Garasani, me profesion agronom. Gjithë në tim e jam marrë me bujtësi, me pemë të ri dhe me prodhim lulesh. Pra nga levizet të tepër dhe nga puna e tepër që bëj, nuk më fillon gjunjët, mra një halli madh që unë ngelat në shtëpi, sumbinja edhe në punë.
7: Qem Rovena Bega, jam 24 vjeç, punoj në një familje si babysitter, gjithashtu ndihmoj edhe në punë të shtëpisë. Para 3 vitesh kisha problemin e qafës, shtyllës kurrizore edhe kyçeve të duarve.
8: Unë quhem Nikoll Nikolli, nga fshati Fan i rrethit Mirdit. Duke qenë se kam punuar gjithnjë deri në 90-të nëpër minjera, unë psova traumatizma, dhimbje gjunjësh dhe gradualisht mua më erdhi që mos punesha më.
4: Oben është zgjidhje natyrale për problemet me reumatizmin, artritin, osteoartritin, ëndjen dhe palëvizshmërinë.
5: Oben është një suplement i avancuar për shëndetin e nyjeve dhe kockave. I formulon

0: luar me përbërës të zjedhur që ndihmon trupin të rikuperohet natyrshëm, pa efekte anësore dhe pa ndërveprime me banat të tjera. Mund të përdoret pa kufizim në kohë për të mbajtur nyjet dhe kockat të shëndetshme. Glukozamina dhe kondritina ndihmojnë në rindërtimin e kërcit dhe ruajtjen e elasticitetit të nyjeve. Metilsulfonil metani ul inflamacionin dhe ndihmon në rigjenerimin e kartilagut. Acidi hyaluronik lubrifikon nyjet që çdo lëvizje juaj të jetë e lehtë dhe pa dhimbje. Dhe Boswellia serrata, bima e fuqishme natyrale që ndihmon në luftën kundër artritit dhe reumatizmit.
1: Kur shkova në shtëpi, pash një reklam në televizor, reklam për Obenin, pasi përdor Obenin, pata përmirësime të mëdha. Bëja vaditje, mbjellje lule, çdo lloj pune e bëja pa problem. Dhe siç e thotë kënga popullore Dibrane, me gazim po shkojmë punë, faqe bardh e lumion.
2: Obenin e parë si reklam në televizor. E porosita dhe nisa me një herë ta përdor. Pas dy javë përdorimi u ndjeva përmirësimin e dhimbjeve dhe i bëj punë të shtëpisë pa problem.
3: Me Obenin u njoha përmes vajzës që ajo e merrte për vjehrën e saj në Tiranë. Mas që mori Obenin unë, fillova të ngjitesh shkallëve shumë lehtë. Çaj të drutit, vadistoni, pemë. Unë Obenin ja u rekomandoj të gjithëve.
0: Përdorimi i rregullt i Obenit ndihmon jo vetëm në lehtësimin e dhimbjeve tuaja, por edhe në parandalimin e dëmtimeve të mëdhenjshme. Ai rikthen lëvizshmërinë, përmirëson cilësinë e jetës dhe ndihmon të jeni aktiv dhe pa dhimbje. Oben është zgjidhja natyrale për një trup që lëviz lirshëm.
4: Oben është zgjidhja natyrale për problemet me reumatizmin, artritin, osteoartritin, ëndjen dhe palëvizshmërinë. Telefononi tani dhe përfitoni kurën një mujore të Oben me çmim oferte prej vetëm 3300 lekësh. Por nuk kemi mbaruar. Nëse ju porositni sot, ne do t'ju dërgojmë falas edhe kremin masazhues Kafur, i cili është i mrekullueshëm për lehtësimin e momentet e dhimbjeve dhe 100% efektiv. Telefononi tani në numrat 044 500 020 ose 069 20 77 150 dhe u thoni lëm të mirë shqetësimeve tuaja. Oben, lëviz nga vendi, sepse tani mundesh.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin.

0: O Vital, cilësi në 4 stinë.
1: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime dy vjeçare administrative, hotelëri, turizëm, tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje, madje dhe online për kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: News 24 është televizioni qytetarve. Ju raportoni. Denonconi. Në shkruani për çdo shqetësim apo padrejtësi. Në kontaktoni në WhatsApp 068-90-23-317, Facebook, Instagram apo balkanweb.com. News 24, zëri juaj, e vërteta jonë.

0: I përgatisim.
1: Na sfidojnë.
2: I ndjesin.
3: Na frymëzojnë.
4: I udhëzojnë.
5: Na udhëheqin.
6: I orientojnë.

0: Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Zonja Ida, përfundon komentin tënd në lidhje me disa detaje që ende nuk i ke ndarë, se pastaj pjesa tjetër i takon psikologjisë.
1: Një detaj tjetër që nuk kam ndarë, por që unë e vura re sapo më solli ndosjen dhe aty e kuptova që këtu kishte diçka shumë të rëndë. Fakti që kur janë mbyllur hetimet nga prokuroria dhe çështja ka kaluar në gjykat pastaj për miratimin e mbylljes së çështjes dhe gjykata me të drejtë nuk e ka pranuar, kur gjykata i ka pyetur palët që janë cilësuar si viktima, Zoti Erjon ka deklaruar që Zoti Erjon përfaqëson vllajin. Pra, është përfaqësues i vllajit dhe është në atë gjykim si përfaqësues i vllajit, si viktim e të ndjerit vllaj që ka vrarë veten. Dhe ka qenë kundër bashkëshortes, së ndjerës bashkëshorte dhe kundër familjes Kodra, të cilët përfaqësonin, ishin viktima të ndjerës Migena Kodra. Pra Zoti Erjon nuk e ka konsideruar veten si bashkëshort cilit i kanë vrarë gruar. Absolutisht.
0: Madje duke bërë dhe fajtore.
1: Si vllai i vrasësit. Dhe ka kërkuar mbylljen e hetimeve. Kur palët kanë deklaruar dhe kanë thënë përfundimisht në cilësinë e viktimës çfarë kërkojnë, Zoti Erjon ka kërkuar pranimin e kërkesës së prokurorit dhe pushimin e çështjes nga gjykata, dhe familja Kodra ka kërkuar hetim të plot, sepse nuk ka në armë gjurmë gishtrinsh, është gjetur arma e fshehur në një kasolle larg trupit, kush e mori dhe kush e fshehu,
0: po?
1: Dhe si ka mundësi që aty askush nuk është pyetur të japë minimalisht spjegime. Dhe prova e re që ka dalë janë gjurmët e barutit, si në duart e nënës e Erjonit dhe në duart e Zotit Erjon.
0: E të mërshme.
1: Kjo çështje do hetohet deri në fund, dhe nuk do kaloj pa dalë vrasësi vërtet dhe motivi vërtet. Dhe akoma pa u hetuar kjo çështje, pa patur një vendim nga prokuroria, kërkohet që ata dy fëmijët e zonjës Migena të kthehen aty ku është vrarë nëna dhe të rriten me kultin e xhaxhait, i cili bëri drejtësi duke ju vrarë nënën. Se këto janë fjalët e Zotit Erjon.
0: Në qoftë se ai është vetë vrarë, jo në qoftë se ai mund të jetë vrarë.
1: Është vetë vrarë dhe është vetë vrarë me dy plumba, jo
0: me një. Po pra, një poshtë mjekrës dhe një afër gjoksit.
1: Po,
0: a mund një
1: person a mund ta godasë veten dy herë? Kjo është një pyetje e cilës organi akuzës do t'i japi patjetër përgjigje.
0: E vërtet. Jemi të shokuar nga gjithë narrativa jote thash sot si rrallë herë, sepse ke një natyrë mbrojtje ekspresive për sa i përket çështjeve të tua. Prandaj thash Eda Grimci, avokate e mirë njohur, sepse në media shumë njihesh dhe mirë bën që njihesh për natyrën tënde ekspresive, po sot ishte një tjetër narrativë, Eda, një natyrë që sa kisha njohur më parë.
1: Është ajo që un thash në fillim, disa çështje shënjojnë jetën profesionale të një avokati dhe këto janë ato çështje ku njerëzorja nuk mundet të ndahet dhe me profesionalen dhe të jem e ftohtë.
0: E bën dot këtë ndarje? Se unë kam pak të vështirë në rastin konkret.
1: Jo, profesionalisht, patjetër që jam e ftohtë, por fakti i prekjes që më bën kjo

0: çështje nga ana njerëzore, nuk më zbe shikimin apo objektivitetin. Thjesht më jep forcën që këtë çështje ta çoj deri në fund dhe i kam thënë familjes Kodra, këtë çështje unë do ta çoj deri në fund.
1: Mirë, neve na keni pas.
0: Penale, ashtu edhe çështjen civile.
1: Neve na keni pas dhe ju tha që intimidimi kanë qenë që nga ekspertët tek ju, tek familja Kodra, tek psikolog, na përfshini edhe ne në atë gjë, sepse un jam telefonuar pas emisionit të parafundit, jo të fundit, se të fundit me zotin e Kasem e kam thënë drejt për drejt edhe për zotin Erion Sinani dhe për mbrojtjen e Erion Sinanit që më kanë telefonuar dhe më kanë thënë që me çfarë të drejtë ti shqetëson klientin tim, dhe po i them kolegës tënde që klienti në 8 prill të 2023-shit ka kërkuar të bëhet pjesë e emisionit me zemër të hapur, jo vetëm për të rrëfyer vrasjen e Migena Kodrës, por më pas për të kërkuar ndihmën e po kësaj studioje, dhe unë jam e njëjta fatmirësisht në këtë studio për të riparuar banesën dhe për të bërë thirrje të gjithë shqiptarëve. Vetëm këtë gjë mos ta harroj zoti Erion Sinani, telefonata që unë i bëra zotit Erion Sinani ishte shumë dashamirëse, që unë të mos jem e njanshme, mos dëgjoj vetëm familja Kodrën, po të dëgjoj edhe vetë Erionin. Erionin si të dëshiroj, numrin e telefonit e ka, edhe mbrojtja e Erionit e ka, edhe një herë për të disa të njerë po ja bëj thirjen publike, le të bëhen pjesë e emisionit me zemër të hapur, jam e gatshme të hap dyert kur do që ata duan dhe të bëhen pjesë e kësaj studio. Qoftë për balë familjes Kodra, qoftë edhe veçmas, si që po bëj me familjen Kodra, sepse Erion Sinani nuk kërkon të përbalet as me mua dhe as me to. Tani, duat të kaloj të Irena. Irena, është nga ato emisionet që e kam parasysh që ty të pëlqejnë shumë për sa i përket anës profesionale. Se duket e shumtuar kur bëhet fjalë për vrasje, por të pëlqejnë sepse janë shumë profesionale. Atëherë, kush është komenti jot? Dhe jo më kot unë ndroj psikologët her pas here në këtë studio tek rasti i Migenës për të marrë gjithë secili nga ju një mendim profesional që po shkojmë shumë pranë ati raportit psikologjik që uanat e mua në media, por që fatmirësisht në seancën e fundit që është një raport i mirë.
2: Evis, së pari faleminderit për ftesën, veçanërisht në ditën e sotme, sepse edhe në bisedën që ne zhvilluam ditën e djeshme, pavarësisht angazhimeve të parashikuara profesionale që supozohet
1: kisha. Po, i kesh të gjitha dhe të falenderoj.
2: Sa po u njoha me rastin, sa po mora vesh që ishte rasti i Migena Kodrës, u rënqeta dhe pa një pa dy, tash rënd ti duhet të shkosh. Duhet të bëjmë zërin e asaj vajze që u shkëput në lule të rinis nga kjo jetë dhe me një fëmijë të mitur në shtratë që kjo është një detaj për mua thellësisht tronditës, thellësisht lebetitës dhe lemerisës.
1: Dhe që në atë krevat të vjera sot.
2: Dhe...
0: Ka që ma në falë, dhëtë ishte urrejtja për Migenën, sa që as ftyra e një fëmije që i kanë familjar nuk i kanë dalur.
2: Dhe kjo ishte absolutisht një element i shtuar tronditës, pra gjëja që ndau edhe zonja avokate me ne, sepse Migena Kodrën nuk mund të ambulloj pluhuri haresës. Shtuar dheut që i është hedhur mbi fytyrë dhe mbi trup nuk mundet të hidhet edhe pluhur harese. Mbi një nën aq të re, aq të nderuar dhe aq të përkujdesur që përveç se po duronte me një dhimbje të skalitur në shpirt, po duronte në heshtje për aq aq vite, si e si të mos i shkëpuste fëmijët, si e si të mos e shkatronte nocionin, institucionin e familjes, sepse vetëm funksionalisht nuk ishte si familje, sepse nuk i gjindëshin, nuk e mbështesnin atë vetë emocionalisht në dëtyrat e saj prinderore, por për kundra zi, ja vështirësonin bashketesën, dhe një trajtim absolutisht i pamerituar, që veçanërisht pas vdekjes, ku fokusi duhet ishte pikërisht mbi këta dy fëmijë të mitur dhe një qasje plotësisht e papranueshme ndaj këtij burri të nderuar që unë kam fatin ta kem përballë, ndonse më dhëmb shpirti që Në këto rrethana, sinqerisht e vi se kam të vështirë ta menaxhoj kur e shoh të përlotur edhe gati duke u dritur
1: sapo. Mund shikojmë diku tjetër, se edhe unë kam të vështirë me zotin Kasim.
2: Sepse ka një ndjenjë misioni në shpirtin e këtij zotërie dhe në shpirtin e këtij vllaji, që t'i shkoj deri në fund zbardhjes së kësaj të vërtete, ka një ndjenjë misioni që i mban në jetë, që i mban psikikisht aktiv dhe funksional, dhe këta duan që ta zbulojnë, ta zbardhin këtë të vërtet, sepse është pikërisht edhe një mekanizëm shumë i shëndetshëm i trurit, një mekanizëm për ballimi, një mënyrë për ballimi, për t'i dhënë kuptim dhembjes së tyre. Duan t'i japin kuptim. Njëkohësisht, ajo që arrit të kuptoj, dhe këtë e them me dhembje, pavarësisht se nuk u fol, besoj që ka goxha ndjenja faji dhe vetakuze që ende janë të papërpunuara, pra si ndodhi, pse ndodhi, a mund kishim bërë gjë për ta shpëtuar dhe për të mos
1: se dhe lajmin e kanë marrë vesh nga media dhe barkaqë ka semi. Kjo është çështja e traumës së parë.
2: Të thellë, pra ka një proces zije të komplikuar sepse është një mbyllje emocionale që nuk bëhet dot sepse është një plagë aktive, një plagë që është ende e hapur dhe një plagë që sa vjen edhe thellohet dhe gërmohet dhe rëndohet. Apeli im për babain e këtyre dy fëmijëve të mitur është dim që të kujdesen për atë kujtim të ndritur të Migenës, të jenë falenderues ndaj këtyre dy zotrinjve dhe ndaj nënës së Migenës së ndjerë, sepse këta janë heronjët e vërtetë të kësaj historie, dhe ata dy fëmijë, ata engjëjt e vegjël që ne i pam në fotografi, janë viktimat e heshtura të asaj tragjedie të asaj ngjarje të ngjethse të kopshme. Kështu që të përkujdesen për të patur një stabilitet emocional, të ruajtur qetësinë e këtyre fëmijëve, të përkujdesen për mirëritjen, mirëedukimin e fëmijëve, sepse ata kanë mirë kur figurat kujdestare janë të qëndrueshme. Pra edhe këto vajtjeardhjet në mënyrë kështu kaotike, pra një herë tek babai jepet kujdestaria, pastaj rifitojnë gjyshin, nuk janë të mira, aq më tepër kur trajtimi është më së i mirë dhe atashimi juaj është goxha i sigurt dhe goxha i konsoliduar dhe ata fëmijë duan që të jenë në atë ambient. Dhe sigurisht që nuk ka se si ta duan të qëndrojnë në atë ambient traumatik, që i reaktivizon veçanërisht vajzës së vogël, pra një fëmijë 18 muajsh, sa do ne mund të vëmë në pikpyetje aftësinë e saj për të mbajtur mend, ne kemi memori emocionale, pra sistemi nervor dhe trupi e ka të regjistruar ngjarjen, pra po ky fëmijë mban mend. Pavarësisht pikpyetjeve, pavarësisht hamendësimeve, pavarësisht dyshimeve, të vetë me t'i e dyshimi, ekzistojnë bi dinamikën e ngjarjes dhe jo bi kujtesën ati fëmije. A i fëmije ka ende aktiv atë episod, kështu që
1: shiko, të mos
2: e dënojmë sërish,
1: po, të flejtë fëmi dhe vlajë, do jap dy elemente që fëmija kujton, kujton komëshien, shoqen e Migenës, që ka ardhur dhe e ka ngritur nga shtrati, dhe veprimin e fundit që ka bërë nëna dhe veta jo me dorën. Ndërkohë që flasja
2: plotësisht e rënqetur për...
1: Pra, ka mundësi të manipulohet
2: kë,
1: se vetëm ato të dyja kanë qenë atë
2: pra, atë angjëll të vogël, pra nuk mund t'i kërkosh, është tejet të shnjërzore, është tejet mizore, është tejet monstruoze, si kërkes, që ta lësh atë fëmijë të prehet në gjumin e natës, ndërkohë që nëna është larë në gjak aty, pra si mund të flejë një fëmijë mbi gjakun e nënës ti, si mundet, në një dhomë që nëna ka dhënë jetë, si mund ta lësh, ndërkohë që fëmija nuk ka marrë ende mbështetjen e duhur psikologjike, fëmija nuk është ndjekur ende në terapi me psikolog, fëmija nuk ka përpunuar traumën, shokun, që ka përjetuar.
1: Shko, na të dhomë të lëshë vetëm atë të dyja.
2: Sepse edhe kjo ekspozim, edhe kjo ekspozim duhet tjetë gradual.
1: Veprimin e fundit të nënës dhe të sajnë, bashkë me nënën.
2: Fëmija duhet të humbas në ndjeshmëri në mënyrë graduale, pra si mund të amarësh atë fëmi nga një ambient që ndjeti sigurt në një ambient që po merë vetën, pra fëmija kishte filluar të ndërvepronte, merë të pjesë aktivisht në aktivitete, pra nuk i mungon kujdesi, nuk i mungon vëmendjet
1: të dyja. Ajo është dëshmitare okulare, mban mend veprimin e fundit të nënës, veprimin e fundit të saj, ndër veprimin e të dyjave, por dhe personin që e ka marrë nga krevati, ku ka qëndruar disa orë dhe faleminderit që e përmendë. Ka mundësi ta mbaj mend një
2: ka shumë mundësi.
1: Fëmi 18 muaj.
2: Absolutisht ka mundësi. Thash sistemi ynë nervor,
1: se duhen thënë këto pra se ne te ky element është luftuar mediatikisht. Dhe jo vetëm, por është anatemuar dhe është quar në komision discipline edhe psikologja, raportit të cilës në seancën e fundit është
2: ishte plotësisht korrekt, po sepse ka qenë
0: ndryshuar situata, ata janë kontradiktor. Zoti Rion është kontradiktor, nga gjyqi në gjyq, nga emisioni në emision.
1: Në emision e vërtetë.
0: Dhe sipas aktit ekspertiz.
1: Edhe nga sjellja me familjen Kodra në momentet e para dhe sot.
0: Nuk e kuptoj kush është faji i familjes Kodra. Pse? Çfarë bëri Migena që duhet të vdiste dhe çfarë po bëjnë këta njerëz që po rrisin dy fëmijë të vajzës së tyre të zvarriten dhe ata anatemohen gjukatave. Unë nuk e kuptoj çfarë këtyre njerëzve, çfarë kanë bërë këta njerëz kundër asaj familje.
1: Në fakt ju tha që autorit po i ngrehet lapidar.
2: Po.